Angcwe sikae ikae ngeke angaqatu aqatu tam ngukai ke tangisiya akasinqwa sithi cha goma kamaqhoka ukuqhwa ngoba ushiba ta.